0: sharing ideas, conversations and connections. The Community Radio Network.
1: は路上での客引き、勧誘行為は禁止です。